0: Empire tosumi ne dama koma so se yebo. Obi biara yeso da ekum no.
1: My God.
0: Ye se ekum no. Yemo won ni nchiri ni moko. Ya be yeso da ye meeting si be kum no.
1: My God.
0: E pa chote ni ye. Sampai we obi anyire ne homo bi. De ya dane na boa. Ya dane na koko.
1: Jesus.
0: Ya dane ni odwan. Ana aponche.
1: Jesus.
0: Jaden na abuwa biya ya dena bantam ho. Ese mrebi babe du ame yekum no. Epese obiara obe kaino no. Fani dimbe toa faribu chesu so. Nebo mpaye mano. Obiara obe kaino. Obiara. Obia, medeme yirene me mani asafuma se uda densa. Medeme jumayifuwa se uda densa. Wosua nime bompa medeme se uda densa. Wosua uda di Yesu.
1: Uda di Yesu.
0: Se ya kanche kumi.